0: Okufuo mienu a ewo tumi aye abotre ena afen so emre gansan fane biem ose okufuo mienu a ewo tumi aye abotre ena afen so emre wati asie obise a mati asie
1: ebra mi nya moye no
0: Baby, I was running anu odin awose nipa bia wonya bi e wase tremu nyame na de ma eya abotre e na afun so emre